Take a Little Time her fra Ototo og Lucky Lo. Nu får du engelske Lola Young med From Down Here.

Desperate Youth her fra Santigold. Nu skal du få Riksen med en dragende, halvforroligende sang. Her er I Riksen med Hollywood.